Applåder för kören The 16 och deras dirigent Harry Christophers som inledde konsert i P2 med musik av Orlando Di Lasso och Josquin des Prez, två av den tidiga 1500-talsmusikens ikoner. Och vi ska addera ytterligare en alldeles strax när vi efter ett stycke till av Orlando Di Lasso ska höra musik av John Taverner. Också han räknas som mästare av de här för sin tid typiska stämmor som i självständiga melodiska linjer flätar sig samman i musiken. Det som vi kan kalla polyfoni eller melodisk imitation. Här är The 16 igen och deras dirigent Harry Christophers.

0: Applåder i Tyska kyrkan i Stockholm för kören The 16 som under ledning av Harry Christophers sjöng mer musik av Orlando Di Lasso och här senast också av John Tavener. Och det finns faktiskt en engelsk tonsättare som heter i princip samma sak. Det är bara ett R i efternamnet som skiljer, som var verksam på 1900- och 2000-talet. Men här är det alltså fråga om en 500 år tidigare namn. Han, Orlando Di Lasso och Josquin des Prez kvalar verkligen in under det här konsertprogrammets titel, imitationens eller polyfonins mästare. Konsert i P2 sänder alltså ikväll en konsert från den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival. Och det här är kören The 16s första framträdande i Sverige. Lite förbryllande tänkte jag som träffade Harry Christophers i samband med konserten. Och jag frågade honom hur det kan komma sig att det tog nästan 50 år för ensemblen att ta sig hit.
1: I don't know. I find it absolutely crazy because I could have sworn I'd been here once before, but obviously not. So yes, we've been to numerous places in Scandinavia in the past, and you know, we've seen it so many times on television at home and in all the wonderful television programs that come from this country. And but to actually be here and to be amongst this wonderful audience and people of Sweden, it's great.
0: Ja, Harry Christophers kallade det galet och att han kunde svurit på att han har varit i Sverige med kören tidigare. Och så säger han faktiskt att han har sett en del svenska tv-program. Men nu när han och kören är här och får möta svensk publik känns det väldigt bra. Jag var nyfiken på vad han tycker är mest speciellt med det här konsertprogrammet med fullt fokus på 1500-talet. Och det är både sammanhanget och musiken, säger Harry Christophers.
1: Well, here you've got very special composers. We always have to remember that the composers from the 16th century, their employment was for the church. You know, if they were living 200 to 300 years later, they'd probably been writing opera, symphonies, etc. But this was the music of their day. And for me, it's very special to take that music into the concert hall is a great thing, because this is really very classy music. In this particular program, we're actually sort of focusing on the way that composers took another person's work and actually slightly reworked or used as a thematic material. But they do it in really clever ways. And I think the audience is in for something very special. There's a piece by Josquin that has numerous added parts to it by a guy called Castellet. And these were known as C placet parts, and that literally, that's Latin, it means if it pleases, so if it can please the composer, it changes the piece, it makes it really very special. I'm not going to say it actually improves on Josquin in any way, but it's we find it very interesting.
0: Harry Christophers säger att det känns speciellt att få ta den här musiken till konsertens format. Det var kyrkomusiken som var 1500-talets stora scen. Men om kompositörerna hade levt ett par hundra år senare hade de säkert varit kända för symfonier eller operor istället. Han tycker också att den här konsertens program erbjuder högkaratig musik. Bra exempel på hur den tidens kompositörer använde musik som redan fanns men som de sen själva utvecklade. Och Harry Christophers ser fram emot att få framföra den här konsertens sista stycke, Jean Guyot de Châtelets bearbetning av Josquin des Prez musik, som är skrivet enligt det latinska uttrycket si placet, om det behagar. Harry Christophers är noga med att inte kalla det en förbättring, utan säger att Châtelets bearbetning gör musiken till någonting annat och något speciellt. Och när vi pratade vidare frågade jag om den här musiken är körens hemmaplan eller om det är något ensemblen är mindre van vid. Det skulle visa sig vara det första.
1: Oh no, I mean very much grassroots, what I call sort of grassroots for the 16. When I started the 16, we were 16 in number and we were doing predominantly 16th century English Tudor music, so hence the name of 16. We're actually 18 singers these days, but that doesn't really matter. But yeah, it's very much how we started. And I think for me, what's been lovely is to bring it to a much, much wider audience. It's music that really... It can test our emotions, and I think in this day and age, with what's going on in the world at the moment, we need this sort of music that will give us some sort of respite, some solace, and actually also a spiritual feeling. I think I do believe that everybody has a spiritual side to them. They don't have to be religious in any way, but that sort of spiritual side can actually really do something for us.
0: Ja, det var med 16 sångare som sjöng 1500-talets musik från England som The 16 startade. Även om de numera är 18 på scen. Och Harry Christophers säger att han sedan dess verkligen har glatt sig åt att få sprida den här musiken till en mycket bredare publik. Han säger också att den tar sig an våra känslor och att vi i världen som den ser ut idag behöver den för en stunds tröst och sinnesro. Spiritualitet i någon mening som inte nödvändigtvis behöver vara religiös. Avslutningsvis frågade jag Harry Christophers, när han nu närmar sig 50 år med den här kören, vad hemligheten är bakom en så här lång tid med ensemblen och vad det är som får honom att fortsätta.
1: It's my singers. I mean, the age range of the singers is probably, I think we probably do have somebody who's about 60. We have people that are in their sort of early 20s, and you know, the younger generation work off the experience of the older lot are sort of kept on their toes by the younger lot. We're all very good friends, and that's been the nature of the group right from the very start. And we love what we do, and I love what they do. So, you know, we're a happy bunch.
0: Det är sångarna som är hemligheten, säger Harry Christophers, som pekar på att den nuvarande ensemblens medlemmar spänner över sångare som är i 20-årsåldern upp till de som närmar sig 60. De yngre tar till sig av de äldres erfarenhet och de äldre sångarna hålls alerta och på tå av de yngre. Samtidigt som alla är väldigt goda vänner, säger Harry Christophers, som kallar sin kör The 16 för A Happy Bunch, ett glatt gäng helt enkelt. Och det här glada gänget ska nu få fortsätta kvällens konsert som vi hämtar från Tyska kyrkan i Stockholm med mer musik av John Tavener och Orlando Di Lasso. Två giganter i sina respektive sammanhang. Tavener i England och Di Lasso på kontinenten. 500 år sedan skrevs det här. Ikväll hör vi det med The 16 under ledning av Harry Christophers.

I sin första konsert i Sverige bjuder kören The Sixteen på vackert flätad körpolyfoni. Här senast komponerad av Orlando Di Lasso och innan det av John Tavener. Musik som verkligen är den här ensemblens hemmaplan, som dirigenten Harry Christophers berättade för oss för en liten stund sedan. Om du precis slagit på konsert i P2 ikväll via Sveriges Radio-appen eller vår sajt, så kan du enkelt scrolla tillbaks och lyssna på intervjun. Och dit kan såklart du som lyssnar i din radio också ta dig till appen eller sajten där konserten finns i 30 dagar. Oavsett var du lyssnar kommer här mer musik av Orlando Di Lasso från Tyska kyrkan i Stockholm med kören The Sixteen.

Applåder för näst sista gången den här kvällen i Tyska kyrkan i Stockholm. The Sixteen ska nämligen nu sjunga sitt sista stycke för ikväll. Och det är dags för det som dirigenten Harry Christophers särskilt såg fram emot att få framföra. Det här är Jean Guillaume du Châtelet's utbyggnad av det stycke vi hörde tidigare ikväll av Josquin des Prez. Och för första gången i Sverige, för sista gången ikväll, här är kören The Sixteen.